Dobro jutro, dragi naši slušatelji, 6 sati i 13 minuta, krećemo danas lagano u Jutarnječka muljica. Pred nama je novo jutro, ali ovoga puta u nešto tišem i minijem tonu. Današnji dan 6. kolovoza obilježava se dan žalosti prema žrtvama nedavne tragedije koja se duboko potresla cijelu našu zajednicu. Iz poštovanja prema svima, naš će današnji glazbeni program biti malo mirniji, slušat ćemo laganije pjesme, a riječima ćemo pokušati pružiti malo mira i topline. U ovakvim trenucima najvažnije biti jedni uz druge.

Dragi naši slušatelji, dobro jutro vam još jednom, želim 6 sati je i 31 minuta. Pred nama je još jedan topao ljetni dan. Mjerimo za sada 18 stupnjeva, a maksimalac današnji bit će 37. Bit će to većinom vedro. Sunčano isto kao i jučer, maksimalna temperatura bila 2013. 36 stupnjeva, dok je minimalna temperatura zabilježena 2006. 12 stupnjeva.

6:44, dobro jutro i želim svima uz mali zlatni radio. Ako ste ovih dana pomislili da ovim vrućinama nema kraja, čini se da ćemo ipak malo odahnuti. Meteorolog Zoran Vakula najavio je da će današnji dan još biti vrlo topli i sparni, no već tijekom petka, dakle preko sutra, očekuje se osjetna promjena vremena. A uz pad temperature mogući su pljuskovi, grmljevina i lokalno i jače možda nevrijeme. Pa se svakako isplati pratiti vremensku prognozu. Ako ste planirali radove na otvorenom ili izlet, možda bi bilo dobro to prilagoditi vremenskim prilikama. A do tada, tokom današnjeg dana, isto ne zaboravite piti dovoljno tekućine, izbjegavati dugotrajni boravak na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana i potražite hlad kad god je to moguće. Ljeto nam još nije reklo posljednju riječ, ali evo čini se da će nam uskoro ipak donijeti malo svježije, barem tako se ja nadam.

Posljednjih dana dosta se i govori o nuklearnoj elektrani Krško i mogućem privremenom zaustavljanju rada zbog planiranih aktivnosti. Takve vijesti kod građana često izazovu pitanje hoće li biti dovoljno električne energije. Iz Hrvatske elektroprivrede poručuju kako razloga za zabrinutosti nema, ističu da će ako bude potrebno električnu energiju osigurati iz drugih proizvodnih izvora i kupnjom na tržištu. Tako da kućanstva i gospodarstvo ne bi trebali osjetiti nekakve posljedice. Dobro je znati da se ovakve situacije unaprijed planiraju kako bi opskrba električnom energijom ostala sigurna i stabilna.

Ako ovih dana planirate put neki prema području Gornjeg Maclja ili tim dijelom Zagorja, evo obratite pozornost na prometnu signalizaciju. Naime, zbog snimanja filma, sad ne znam o kojem filmu riječ, ali snimat će se film, pa na pojedinim će dionicama biti privremeno zaustavljen promet. Ali obustava neće trajati dugo, ali su moguća evo kraća čekanja, pa svakako računajte na malo više vremena ako putite tim pravcem. Možda bude zastoja, ali evo lijepo je vidjeti da se upravo u našem kraju snimaju neki filmski kadrovi.

Ima mi jednu zanimljivost iz svijeta prometa. Na pojedinim prometnicama počele su se postavljati takozvane crvene ceste. Na prvi pogled možda izgledaju neobično, ali njihova svrha nije estetska. Crvena podloga vozačima odmah privlači pažnju i daje do znanja da ulaze u područje gdje trebaju usporiti. Takve se površine najčešće postavljaju u blizini škola, pješačkih prijelaza ili na mjestima gdje često dolazi do prometnih nesreća. A stručnjaci kažu da vozači nesvjesno smanjuju brzinu čim primijete drugačiju boju kolnika. Ponekad upravo ovakve male promjene mogu povećati sigurnost u prometu, što je najvažnije, spasiti nečiji život.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine.

I kako već gledam vani, pojavljuje nam se sunce, a dok se sunce pojavi, onda smo već i na 20 stupnjeva, 21, a trenutačno mjerimo za sada 17 stupnjeva. U prometu nema nikakvih, za sada još gužvi, sve je mirno, sve je glatko,

A i za kraj ovih jutarnjih čkamulica, evo imam još jednu jednostavnu misao. Ne možemo birati sve što nam život što će nam život donijeti, ali možemo birati kako ćemo se odnositi jedni prema drugima. Lijepa riječ, osmijeh, pružena ruka ili kratak razgovor nekome mogu uljepšati dan više nego što možemo zamisliti. Dakle, čujemo sebe, čujemo svoje najmilije i budimo ljudi jedni prema drugima. Time polako privodimo kraj današnje jutarnje čkamuljice. Ostanite dalje uz nas 97,9 MHz.

0: Marketing Radia Zlatar. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se djegodne popuste, čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari

0: lina i pokoja sitnica, lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 7 sati i 55 minuta, dobro jutro još jednim svima. Vrijeme je za policijsko svješće, a s nama je danas Zoran. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Martine. Ja vama želim, a dobro jutro želim i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Evo, slušamo vas.
1: Pa, evo ga, što se našeg izvješća za protekla dva dana tiče, prvo možemo reći kako smo po pitanju kriminaliteta evidentirali jedno kazneno djelo teške krađe, jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari i jedno kazneno djelo uvrede. Na prometnicama naše županije zabilježili smo dvije prometne nesreće, obje su bile s materijalnom štetom, a one su se dogodile u Viča selu uslijed neprilagođene brzine i u Stubičkim Toplicama zbog nepropisnog uključivanja u promet. Od počinjenih prekršaja za izdvojiti su jedan prekršaj držanja životinja bez nadzora i dva prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara. Moramo ispomenuti kako su prilikom nadzora prometa policijski službenici u Husincu, Preseki Petrovskoj i Mariji Bistrici zatekli vozače koji su osobnim automobilima upravljali pod utjecajem alkohola od 1,96, 2,26 i 2,32 promila, zbog čega mi je određeno zadržavanje u prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, odnosno alkohola. Također je u Maču zatečen vozač koji je upravljao električnim romobilom čije karakteristike ne odgovaraju kategoriji osobnog prijevoznog sredstva i snaga elektromotora veća je od dopuštene zakonom, zbog čega je protiv vozača podnijet optužni prijedlog, a romobil mu je privremeno oduzet do odnošenja odluke nadležnog suda. Od ostalih događaja izdvajamo dva požara bez štete na otvorenom, na zapuštenim poljoprivrednim površinama u Velikoj Hrvatskoj i Martinišću. Što se jutros prometa tiče, situacija se od neki dan nije promijenila i jutros je promet slabijeg intenziteta, kolnici su i vidljivost dobra, a vozačima ponovo savjetujemo pažljivu vožnju uz poštivanje svih prometnih pravila i propisa. A u cilju smanjenja broja prometnih nesreća, čiji je uzrok nepropisna i neprilagođena brzina kretanja vozila, te poboljšanje ukupnog stanja sigurnosti cestovnog prometa, danas će se na području naše policijske uprave provesti preventivno represivna akcija usmjerena na pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Evo, Martine, toliko za ovo jutro iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, zahvaljujem se Zoranu Lončaru na policijskom izvješću. Vama želim ugodan ostatak dana. Lijepi pozdrav vama i policiji.
1: Do slušanja, lijep pozdrav.
0: Do slušanja, pozdrav. From Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 22nd citizen. 7 sati 58, još 2 minutice pa do svaštanice.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

dobrodošli, dragi slušatelji, u Svaštarnicu za korisne informacije, najave i one koje to nisu. Evo, samo prije svega, povodom tragedije u Svetom križu u Začretju, za današnji dan 6. kolovoza proglašen je dan žalosti, pa ćemo danas isto, kako smo rekli, još i jutro svirati malo mirnijem tonu. Odluku o proglašenju dana žalosti u cijeloj županiji donio je Željko Kolar, župan, a svojim općinama dan žalosti proglasili su i načelnik Svetog križa Začretja Marko Kost i načelnik Prekočine Zvonko Odak.

Imam jednu najavu što se tiče programa dana općine Konjšćina. Zbog najavljenih ekstremno visokih temperaturi i radi sigurnosti svih sudionika odgađaju se pojedina događanja programa uz dan općine Konjšćina. Tradicionalni dječji skup planiran za 5. kolovoz odgađa se, kao i dječji dan predviđen za petak 7. kolovoza te biciklijada koja je bila najavljena za nedjelju 9. kolovoza. Iz općine Konjšćina poručuju kako će se sve navedene aktivnosti realizirati kada padnu temperature i nastanu povoljniji vremenski uvjeti. A o tim terminima javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Kumrovec je spreman za još jedno izdanje Eko Etno Fletnog festivala. Manifestacije koja će tijekom nekoliko ekoloških dana spojiti glazbu, tradiciju, enogastronomsku ponudu i druženje na jednoj od najljepših lokacija Hrvatskog Zagorja. Program počinje 13. kolovoza večeri pod nazivom Večeras ću vam pjesmom reći, koja će se od 19.30 sati održati ispred objekta Zagorska klet u muzeju Staro selo Kumrovec. Posjetitelje očekuje ugodna večer uz vino, gitaru i poeziju u jedinstvenom ambijentu muzeja na otvorenome. Dan kasnije, 14. kolovoza, program se nastavlja večeri harmonike na koje će nastupiti kavaliri. Događanje će započeti u 18 sati ispred centra za posjetitelje Kumrovec, a uz glazbeni program držat će se i dan domaćih proizvoda, tijekom koje će posjetitelji moći razgledati i kupiti proizvode lokalnih proizvođača. Festival će završiti 16. kolovoza na Rokovsku nedjelju, kada će za odličnu atmosferu biti zaduženi tamburaški sastav Ekipa i Lino Lada Band. Organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre glazbe, domaće gastronomije i zagorske tradicije da posjete Kumrovec i uživaju u raznovrsnom programu koji spaja kulturnu baštinu, lokalne proizvode i zabavu za sve generacije.

Ponekad je dovoljno ugasiti svakodnevnu užurbanost, sjesti u prirodu i prepustiti se dobroj priči. Pričama koje budu maštu, potiču znatiželju i na trenutak nas vraćaju u vrijeme kada se pripovjedalo pod vedrim nebom. Zato baš u subotu 8. kolovoza od 19 sati uživajte na Radobojskom trnacu, gdje će pripovjedačice udruge pričekaj svojim pričama povesti velike i male na posebno večernje putovanje, ispunjeno maštom, emocijama i nezaboravnom atmosferom. Povedite obitelji i prijatelje te zajedno doživimo čar pripovjedanja u jedinstvenom prirodnom ambijentu. Ulaz je slobodan, a evo pošto su sutra najavili neku kišu ili nevreme, a u slučaju kiše događanje se odgađa.

Što se tiče sportska i sportskih događanja, sportska udruga Gornja Šemnica poziva sve rekreativce, zaljubljenike u biciklizam i boravak u prirodi na četvrtu biciklijadu. Ona će se održati u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 9 sati. Okupljanje i start biciklijade bit će ispred DVD-a Gornje Šemnice, a sudionike očekuje vožnja kroz prekrasne zagorske krajeve, udruženje, rekreaciju i uživanje u prirodi. Za sve prijavljene sudionike organizatori su osigurali majicu biciklijade, policijsku pratnju, prateće vozilo, okrepu na stazi te ručak po završetku biciklijade. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 15 eura, a prijave su još otvorene do 9. kolovoza putem online obrasca. Tako da evo, organizatori vas pozivaju, sve zainteresirane, da im se pridružite na još jednom sportskom i rekreativnom druženju te zajedno da provedete dan u dobrom društvu i na dva kotača.

I da najavim, bit će i akcija dobrovoljnog darivanja krvi 14. kolovoza, pa onda od 17. pa sve do 21. kolovoza. Petak, 14. kolovoz, Zelena dvorana u Zaboku od 12 do 14 i 15 sati i onda bit će i od 15 do 17 sati. 17. kolovoza također isto u Zaboku, Zelena dvorana, 12 do 14, 15 i od 15 do 18, utorak isti slučaj. A srijedu bit će specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice od 11.30 pa do 14 sati. Nastavlja se u DVD-u Sveti križ Začete od 15.30 pa do 18 sati, četvrtkom u srednjoj školi Bedekovčina od 9 do 11.45, 12.30 pa do 15 sati. I ponovno se vraćamo u Zelenu dvoranu, Zaboku, petkom 21. od 10.13, 15 i 14 do 16 sati. Tako da, evo, darite krv, spasite život, ponesite osobnu iskaznicu i ako imate iskaznicu dobrovoljnog do 16 sati. Tako da, evo, darite krv, spasite život, ponesite

Tako smo čuli danas u policijskom izvješću, nema nikakvih sad poteškoća u prometu, pa evo da sada do 8 i 12 sati jedina najava prelivena tekućina na autocesti A7 na ulaznom kraku krak 6 čvora Rujevica na kolniku u smjeru Križevća i vozi se uz ograničenje brzine od 40.

0: Vani mjerimo 23 stupnjeva, maksimalac za danas, kako smo rekli, 37 stupnjeva. Vjetar će puhati 8 km na sat. Ajde, bare nešto malo, neka zna biti po 2-3, pa onda to dosta i užasno. Moramo biti pozitivni i nadati se nekoj sutrašnjoj kiši, pa nas na danas malo i osvježi i da dođemo malo k sebi. Ja se nadam da ćemo mi to preživjeti još tih tjedan, dva. Do tamo negdje 15. 16. kolovoza, tamo bi se negdje baš i, evo, kako ovdje vidim, prikaze se nekakve kiše. Pa ajde da nas i konačno ohladi taj kolovoz. I to bi bilo to više manje za današnju svaštanicu, 8 sati i 14 minuta, ostanite dalje uz naš program 97,9 MHz.
1: Svaštarnica, svaštarnica, e, to je to! U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

Stigli smo i do Gablecov pa da vidimo što nam to restoran Purga danas nudi. Svineće, pečenje, bakin krumpir, salata, hladna salata s tunom i povrćem i povrtno varivo s faširancem. Restoran Purga 049-296-196. Dakle, svineće pečenje, bakin krumpir, hladna salata s tunom i povrćem i povrtno varivo s faširancem. Želim svima koji budu ga predstavljali dobar tek.

jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav

0: Dobar dan vam želimo u prvim vijestima. Povodom nedavnog tragičnog događaja o Svetom križu začetju u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila je danas Dan žalosti. Dan žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježava se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je županija vlasnik ili osnivač. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području županije svoje programe trebaju prilagoditi obilježavanju Dana žalosti. Dan žalosti danas je i u općinama Sveti Križ Začetje i Bedekovčina. Kao najveću investiciju u području komunalne i prometne infrastrukture, načelnik Novog Golubovca izdvojio je nabavu novog traktora s malčerom i opremom za zimsku službu u vrijednosti blizu 120 tisuća eura. Projekt su prijavili Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, koje im je odobrilo 40 600 eura, a ostatak će financirati iz proračuna. Općina Novi Golubovec uskoro počinje s rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta vrijednosti 50 tisuća eura, radove će izvoditi tvrtka Kolnik. Radovi na rekonstrukciji državne ceste D29 odvijaju se prema planiranoj dinamici i unutar predviđenih rokova, te bi trebali završiti krajem listopada ove godine. Tradicionalna manifestacija Dani Modrovca održat će se ove nedjelje u ovom gornjostubiškom naselju. Središnji dio prije podneva počinje u 10 sati kod kapelice Svetog Vinka, gdje će se održati jubilarni 15. recital duhovno domoljubne poezije Srce Isusa i Marije u organizaciji gornjostubičke udruge Lipin cvijet. Na natječaj ove godine pristiglo 128 radova, 55 autora iz cijele Hrvatske, od kojih 7 nije zadovoljilo tražene uvjete, pa je na danju procjenu upućen 121 rad. Članovi izbornog povjerenstva Sandra Majsec, Lidija Drempetić i Marinko Banušić odabrali su 92 rada od 53 autora koji će biti objavljeni u ovogodišnjem zborniku. Popis odabrani nalazi se na Facebooku udruge Lipin cvijet. Nogometni klub Pinko Poznanovec ove godine obilježava veliki jubilej 50 godina djelovanja, a tim će povodom od 13. do 16. kolovoza organizirati tradicionalni nogometni turnir za seniore i veterane. Turnir će okupiti brojne nogometne klubove i ljubitelje sporta iz cijelog Zagorja i šire, a završnica finalne utakmice odigrat će se u nedjelju 16. kolovoza. Tijekom četvrodnevnog sportskog događanja gledatelji će imati priliku uživati u brojnim zanimljivim utakmicama, susretima veterana i seniora te bogatom popratnom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, najviša temperatura do 38. Danas se očekuje vrhunac toplinskog vala za cijelu Hrvatsku, paljen crveni meteo alarm, što znači da je vrijeme vrlo velika opasnost za ljude i životinje, kao i za prirodu u cjelini. U Zlataru je već sada poprilično toplo, mjerimo 26 stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: marketing Radija Zlatar. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Romantični ponedjeljak.
1: Dobar dan, želim svima, dragi naši slušatelji. Evo nam i našeg hita dana u 10 sati. Pripremili smo za vas lijepu glazbu, ali s obzirom na to da je danas dan žalosti, odlučili smo i dalje ostati u jednom mirnijem i dostojanstvenom tonu. Prema programu su danas trebale biti pjesme malo veselijeg i zabavnijeg karaktera, ali iz poštovanja prema današnjem danu birat ćemo mirnije melodije i pjesme koje odgovaraju ovom trenutku. I kada nam se budete javljali sa svojim glazbenim željama i pozdravima, evo lijepo vas molimo za razumijevanje i da biramo nešto miniju glazbu. A što se tiče našeg hita dana, na listi imamo pod broj 1 zagorski sekstet Kuda Belec, Same da si tu, pod broj 2 Renata Kos, Za kim, i pod rednim brojem 3 grupa More More. Pa idemo slušati sa brojem 1.

0: Iva, slušali smo sva tri prijedloga, dakle pod broj 1 Zagorski sekstet Kuda Belec, Samo je da si tu, pod 2 Renata Kos za Kim i 3 koja trenutačno igra grupa More More. I samo da još jednom napominjem, evo da biramo nešto miniju glasbu. Telefonske linije su otvorene, halo, dobar dan.
1: Bog, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Ja bih glasala za Trajke i Mora pesma, ima jedna druga pesma. Imam pozdrava, koji sam bila čarak, gdje guru sam na pešte, kak mi je bila lijepa i sad pozdravljam od prvog do zadnjeg. I lijepi pozdrav Balke Marije i Ivonke i lijepi pozdrav vam. Čuva nas, ajde, bok moći.
0: Hvala, pozdrav.
1: Bok.
0: Bok, bok. I 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, prvi.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala, Dženja.

0: Pelivac Up, još jedan glas za prvi i Kris na žalu i ima jedna duga cesta, evo isto još jedna želja može. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
1: Ja bi glasala za treći.
0: Može.
1: A sad možda može ta pjesma ili ne može, poslije tebe za Kinda žalim. Sad ne znam, to je Duško Lokin.
0: A dobro, bumo.
1: Ili odborne, ono isto, joj, sad se ne mre zmisliti, isto je žalo, mislim, sjetnija je pjesma.
0: Pa dobro, bumo ovoga.
1: No, ako, a ovaj...
0: Ili ako imate neku još ovak, isto kao ja znam koja vam prva pada.
1: Ili otišao je otac moj polako, od Kiće Slabinca.
0: Može, evo.
1: Hvala lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala također, pozdrav.
1: Hvala, bok, bok. Bok, bok.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Martine.
0: Slušam.
1: Ja glasam za broj 1.
0: Može.
1: I pjesma bi danas bila Mama Adio od Vinka Čose.
0: Mama Adio.
1: Vinko Čose.
0: Može.
1: Lijepi si pozdrav.
0: Hvala lijepa, pozdrav. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: A ja bi ipak za Renatu glasala.
0: Može, evo prvi glas.
2: I pjesma bi bila od Vinka Coce, ok može, zaspalo je siroće.
0: Može, naravno, evo zapisano.
2: Hvala ti lijepo i ugodan dan želim.
0: Također, lijepi pozdrav.
2: Bog.
0: Bog, dženja. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan, kut Belec, molim vas.
0: Može.
3: Hvala.
0: Hvala, dženja. Ne treba reći hvala. Dobar dan.
4: Može.
0: Izvolite.
4: Može za prvi.
0: Može, naravno.
4: Hvala.
0: Jer ja sam. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
0: Pozdrav.
5: Ja budem za treći.
0: Za treći, može.
5: I dajte mi, Martine, ptice umjeru pjevajući.
0: Ptice umjeru pjevajući, to je... Ko pjeva to?
5: Pa ne znam baš točno ko popjeva, ali znam da je.
0: A onda je dobro, bumo našli, bumo pustili.
5: Da, dobro.
0: Eto, može.
5: Hvala, Bog.
0: Hvala, Ženja. Dobar dan.
6: Dobar dan, može broj 1.
0: Može, naravno.
6: Alan.
0: Ženja. Slobodno stavite neku glazbenu želju uz glas. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, može broj 1?
0: Može.
7: Hvala, doviđenja.
0: Ženja, pozdrav. Dobar dan.

0: Alo, pozdrav.
1: Dobar dan, molimo vas za prvi.
0: Može.
1: I može pjesma Velcu.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala, Dženja.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

I evo nas u prvoj radio burzi današnjega dana u 10.30. Ako što prodajete, kupujete ili poklanjate ili mijenjate telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705 RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

0: Na SMS-u nemam ništa, pričekat ćemo još minutu dvije za vaše male oglase. Što se tiče vremena, isto nemam previše neke komentirati, 32 nam je već sad, evo 10.33, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Burza.
0: Slušamo.
1: Oglas, prodajem bijelo sortno vino, veću količinu. Na broj mobitela 091 577 8929.
0: Evo, možete li ponoviti?
1: Broj 091 577 8929.
0: Evo, zahvaljujem. Dženja.

Dakle, bijelo vino veće količine, broj telefona 091-577-8929 i Paradise krastavci druge klase 091-926-1142.

U prometu za sada nikakvih poteškoća, sve teče lijepo glatko. Jedino još uvijek piše da prolivena tekućina na autocesti A7 na ulazu kraku krak 6. Čvora Rujevica na kolniku u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje od 40.

0: I za kraj, prije nego što završimo ovu prvu radio burzu, jedan obavijest kupcima, Price Super u Zlataru pokraj crkve raditi će ove nedjelje 9.8. od 7 do 12 sati. Ostanite dalje uz naš program 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Još i danas čujem one riječi, samo dobre Bog na kraju čeka. Zato, sine, od svih mojih riječi, nek u srcu

0: Marketing Radija Zlatar. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Dobar dan u još jednim vijestima. Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv inovacije procesa u S3 područjima namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima, uključujući obrte iz prerađivačke industrije koje razvijaju inovativne proizvode i žele ih uspješnije plasirati na tržište kroz modernizaciju poslovnih procesa. Poseban je naglasak na digitalizaciju, zelenu tranziciju i primjenu naprednih tehnologija. Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava je 17,2 milijuna eura, najniži iznos potpore je 150 tisuća, najviši 450 tisuća eura, uz sufinanciranje do 75%. Projektni prijedlozi moći će se podnijeti od 1. rujna u 11 sati do 31. prosinca ove godine. Ljetni toplinski valovi posljednjih godina postaju sve intenzivniji i dugotrajniji, a visoke temperature, dugotrajna suša i nedostatak vode predstavljaju veliki izazov i za divlje životinje i samonikle biljke. Iz javne ustanove Zagorje zeleno savjetuju građanima da pomognu postavljanjem plitke posude sa svježom vodom u vrt, dvorište, na balkon ili u hladovinu. Vodu će koristiti ptice, ježevi, vjeverice, kukci, oprašivači i mnoge druge životinje. Također savjetuje da se ne uklanjaju prirodna skloništa koja pružaju zaklon mnogim vrstama tijekom najvećih vrućina. Posebnu pažnju treba posvetiti oprašivačima poput pčela. Iz javne ustanove pozivaju na povećani oprez zbog opasnosti od požara, te pozivaju na dugoročnu brigu o prirodi. Gljivarsko društvo Medenka iz Zlatara u pripremama je za 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju, koje će se održati u subotu 5. rujna u Martišćini. Prema objavljenom programu, okupljanje gljivara i posjetitelja kod lovačkog doma Zajček planira se o 9 sati. U 10 je predviđen polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanščice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povrata gljivara i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva očekuje se od 13 sati, kada stručno predavanje u gljivama održava Anton Kiš, determinator mentor. U sljedeće natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva o kojem se udjeluju prijavljene tročlane ekipe gljivarskih društava. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica, te druženje uz glazbu. Organizatori očekuju prijave gljivarskih društava do 1. rujna, a već sada dolazak su najavili slovenski gljivari. Finalnom utakmicom jučer je završio turnir seniora u sklopu Dana sporta i zabave u Novom Golubovcu. U finalu je Jedinstvo iz Svetokriža Začetja pobijedilo momčad Bedekovčine rezultatom 2-1. Svetokriški klub ima i dvojicu najboljih pojedinaca. Najbolji strjelac je Goran Dlesk, a najbolji vratar Leo Bivol. Pehar za prvo mjesto predsjedniku kluba Ivici Požgoj uručili su predsjednik Županijskog nogometnog saveza Stjepan Merkaš i trener Golubovca Tomislav Škudar. Prije finalnog susreta domaćini su odigrali prijateljsku utakmicu protiv pomlađenog sastava Varaždinskog Varteksa i pobijedili 4-0.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, najviša temperatura do 38 celzijevih stupnjeva. Danas bi trebao biti vrhunac toplinskog vala i za cijelu Hrvatsku upaljen je crveni meteo alarm, što znači da je vrijeme vrlo velika opasnost za ljude i životinje kao i za prirodu u cjelini, pa se držite preporuka i nemojte po vani ako nije baš nužno i nađite si nekako hlada i rasladite se. Treba se raslađivati jer je temperatura već jako visoka, u 11 sati u Zlataru mjerimo 32 celzijeva stupnja. Bile su to vijesti koje Tonski realizirao Martin Korade, pročitala Mirjana Bukal.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

0: Kao najveću investiciju u području komunalne i prometne infrastrukture, načelnik Novog Olubovca izdvojio je nabavu novog traktora s malčerom i opremom za zimsku službu u vrijednosti blizu 120 tisuća eura. Projekt su prijavili Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja koje im je odobrilo 40 600 eura, a ostatak će financirati iz proračuna. Općina Novi Olubovec uskoro počinje s rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta u vrijednosti 50 tisuća eura. Radove će izvoditi tvrtka Kolnik. Radovi na rekonstrukciji državne ceste D29 odvijaju se prema planiranoj dinamici i unutar predviđenih rokova, te bi trebali završiti krajem listopada ove godine, pa se načelnik nada da će potom početi dugo očekivano uređenje dionice državne ceste D35 od kamenoloma kroz Golubovec prema Veternici. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste izrađuje se projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa od škole prema gori Veterničkoj u dolini od oko 500 metara, čime će se dodatno povećati sigurnost pješaka, posebno djece i svih stanovnika tog područja, naglasio je načelnik Ivan Delija. Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv inovacije procesa u S3 područjima namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima, uključujući obrte iz prerađivačke industrije koje razvijaju inovativne proizvode i žele ih uspješnije plasirati na tržište kroz modernizaciju poslovnih procesa. Poseban je naglasak na digitalizaciju, zelenu tranziciju i primjenu naprednih tehnologija. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava je 17,2 milijuna eura. Najniži iznos potpore je 150 tisuća, a najviši 450 tisuća eura uz sufinanciranje do 75%. Poziv može biti posebno zanimljiv obrtnicima iz prerađivačke industrije koje razvijaju vlastite inovativne proizvode, planiraju modernizirati ili automatizirati proizvodne procese, uvode digitalna rješenja u proizvodnju, ulažu u zelene tehnologije i održivije poslovanje, razvijaju proizvode visoke tehnološke vrijednosti te ih žele pripremiti za uspješniju komercijalizaciju na domaćem i inozemnim tržištima. Projektni prijedlozi moći će se podnijeti od 1. rujna u 11 sati do 31. prosinca ove godine. Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 1.150.000 eura bespovratnih sredstava za 108 programa poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama, odabranih između 846 prijava pristigli na javni poziv. Najviše sredstava, 299.650 eura, odobreno je za 30 programa u području audiovizualnih djelatnosti. Za 27 programa književno-nakladničke i knjižničarske djelatnosti izdvojeno je 270.500 eura. Za 30 programa izvedbenih umjetnosti 265.000, te za 21 program vizualnih umjetnosti 166.000 eura. Najveća pojedinačna potpora od 33.000 eura udjeljena je Ivanu Svršenu za program osnaživanja izgradnje publike i povećanja vidljivosti nove zagrebačke knjižare Sandorf. Po 30.000 eura dobili su Festival mediteranskog filma i umjetnička organizacija Kerekeš teatar za nabavu mobilne opreme kazališnog gledališta. Državnu potporu dobio je među ostalima i obrt M Street Music iz Krapine za unapređenje produkcijskih, mastering i audio postprodukcijskih kapaciteta studija i to u iznosu od 9.000 eura. Popis odobrenih i odbijenih programa nalazi se na webu Ministarstva kulture. Ljetni toplinski valovi posljednjih godina postoje sve intenzivniji i dugotrajniji, a visoke temperature, dugotrajna suša i nedostatak vode predstavljaju veliki izazov i za divlje životinje i samonikle biljke. Iz javne ustanove Zagorje zeleno savjetuju građanima da pomognu postavljanjem plitke posude sa svježom vodom u vrt, dvorište, na balkon ili u hladovinu. Vodu će koristiti ptice, ježevi, vjeverice, kukci, oprašivači i mnoge druge životinje. Također savjetuju da se ne uklanjaju prirodna skloništa poput suhih zidova, grmlja, hrpe granja i starog drveća koja pružaju zaklon mnogim vrstama tijekom najvećih vrućina. Posebnu pažnju treba posvetiti oprašivačima poput pčela jer oni posebno teško pronalaze vodu tijekom sušnih razdoblja pa je dobro ostaviti plitke pojilice. Prednost u vrtovima i okošnicama treba dati autohtonim vrstama biljaka koje su bolje prilagođene klimi i zahtijevaju manje vode. Iz javne ustanove pozivaju na povećani oprez zbog opasnosti od požara te na dugoročnu brigu o prirodi. Gljivarsko društvo Medenka iz Zlatara u pripremama je za 11. međunarodno gljivarenje u Zlatarskom kraju koje će se održati u subotu 5. rujna u Martišćini. Prema objavljenom programu okupljanje gljivara i posjetitelja kod Lovačkog doma Zajček planira se od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručak, a zainteresirane grupe trebaju se odmah prijaviti za natjecanje u prepoznavanju gljiva. U 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanščice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak gljivara i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva očekuje se u 13 sati kada će stručno predavanje o gljivama održati Antun Kiš, determinator mentor. U sljedeće natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva u kojem sudjeluju prijavljene tročlane ekipe gljivarskih društava, a u 10 minuta treba i prepoznati što više od 25 ponuđenih gljiva. Voditelj natjecanja je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica te druženje uz glazbu. Organizatori očekuju prijave gljivarskih društava do 1. rujna, a već sada dolazak su najavili slovenski gljivari. Gljivarenje je sadržaj manifestacije Zlatarsko ljeto i održava se pod pokroviteljstvom grada Zlatara i Krapinsko-zagorske županije. Tradicionalna manifestacija Dani Modrovca održat će se ove nedjelje 9. kolovoza u ovom gornjostubičkom naselju. Središnji dio prije podnevnog programa počinje u 10 sati kod kapelice Svetoga Vinka, gdje će se održati jubilarni 15. recital duhovno domoljubne poezije Srce Isusa i Marije u organizaciji Gornjostubičke udruge Lipin cvijet. Na natječaj ove godine pristiglo 128 radova, 55 autora iz cijele Hrvatske, od kojih 7 nije zadovoljilo tražene uvjete, pa je na daljnju procjenu upućen 121 rad. Članovi izbornog povjerenstva Sandra Majsec, Lidija Drempetić i Marinko Banožić odabrali su 92 rada od 53 autora koji su objavljeni u ovogodišnjem zborniku. Popis odabranih nalazi se na Facebooku udruge Lipin cvijet. Nakon poetskog dijela programa, odnosno interpretacije izdvojenih pjesama, održat će se sveta misa te tradicionalno pučko proštenje i druženje mještana i gostiju. Dani Modrovca nastavljaju se i u popodnevnim satima kada će se održati poznata sportska manifestacija Modrožanska utrka. Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začetju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila danas Dan žalosti. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je županija vlasnik ili osnivač. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području županije svoje programe trebaju prilagođavati obilježavanju Dana žalosti. Dan žalosti danas je i u općinama Sveti Križ, Začetje i Bedekovčina. Sutra počinje isplata mirovina za srpanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima zavoda, odnosno na web stranici mirovinsko.hr. Sport. Sportska udruga Gornja Ševnica poziva sve ljubitelje biciklizma, rekreativce, zaljubljenike u boravak na otvorenom na 4. biciklijadu, koja će se održati u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 9 sati. Okupljanje i start biciklijade predviđeni su ispred DVD-a Gornja Ševnica, odakle će sudionici krenuti na vožnju kroz Mihovljan, Mače, Poznanovec, Bedekovčinu, Sveti Križ, Začetje, Lepajce, Jazine i natrag u Ševnicu. Za sve prijavljene sudionike osigurane su majice, policijska pratnja, prateće vozilo, okrepa tijekom vožnje te ručak nakon završetka biciklijade. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 15 eura, a prijave su otvorene do 9. kolovoza putem online obrasca. Više na društvenim mrežama sportske udruge Gornja Ševnica. Finalnom utakmicom jučer je završio turnir seniora u sklopu Dana sporta i zabave u Novom Golubovcu. U finalu je Jedinstvo i Svetog Križa Začetja pobijedilo momčad Bedekovčine rezultatom 2-1. Svetokriški klub ima i dvojicu najboljih pojedinaca. Najbolji strijelac je Goran Lesk, a najbolji vratar Leo Bivol. Pehar za prvo mjesto predsjedniku kluba Ivici Požgoju uručili su predsjednik Zagorskog nogometnog saveza Stjepan Merkaš i trener Golubovca Tomislav Škudar. Odigrano je i finale veteranskog turnira između Mihovljanskog Rudara i Poznanovičkog Inkopa. Utakmica završila 0-0, a u izvođenju 11-eraca uspješniji su bili Mihovljančani rezultatom 5-4, pa je prvo mjesto pripalo Rudaru. Prije finala seniora domaćini su odigrali prijateljsku utakmicu protiv pomlađenog sastava Varaždinskog Varteksa i pobijedili 4-0. Strijelci za Golubovec bili su redom Denis Švaljek, Filip Kovačić, Marko Vojaković i Dario Bobek. Iako su dani sporta i zabave završeni, Golubovcu prestaju još pripremne utakmice do početka prvenstva u četvrtoj nogometnoj ligi središnje skupina zadnjeg vikenda kolovoza, te prvi dječji nogometni turnir Lobor Golubovec, koji će se u sportskom centru Šterc igrati 22. i 23. kolovoza. Zagorska policijska uprava je u protekla dva dana na prometnicama evidentirala dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, a dogodile su se u Viča selu i Stubičkim Toplicama. Od kaznenih djela navode tešku krađu, oštećenje tuđe stvari i uvredu, a od prekršaja držanje životinje bez nadzora i dva prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara. U Husincu, Preseki Petrovskoj i Mariji Bistrici policija u prometu zatekla vozače pod utjecajem alkohola od 1,96, 2,26 i 2,32 promila, zbog čega im je određeno zadržavanje. U Maču je u prometu zatečen romobil bez dozvoljenih karakteristika, zbog čega je protiv vozača podnijet optužni prijedlog i privremeno mu je oduzet romobil. Od ostalih događaja policija izvješće navodi dva požara na otvorenom u Velikoj Horvatskoj Martinišću. Danas se na području djelovanja policijske uprave Krapinsko-zagorske provodi pojačani nadzor brzine.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 7. kolovoza. Sutra djelomice sunčano i nestabilnije. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura između 18 i 21, a najviša dnevna do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukala.

0: Green.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.
3: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17 sati i 30 minuta na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja, četvrtkom u 17 sati i 30 minuta na 97,9.
4: Ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: 24 sata dnevno. 97,9 megaherca.

Ne vjeruj usnama dok ljube, laži samo slatke će ti reći.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: sati i 30 minuta i vrijeme je za drugu Radio Burzu današnjeg dana. Ako što prodajete, kupujete telefonom 060-565-565 i SMS 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Za sada nam nema nikakvih javljanja, a SMS je također prazni, a od jutrašnje radio burze prodaje se rajčica i krastavci druge klase za kiseljenje. I to na broj telefona 091-926-1142 i bijelo vino velike količine 091-577-8929. Vrućih stupnjeva vani. Što se tiče prometa, predmet na autocesti A4 u tunelu Vrtlinovec na kolniku u smjera Goričana. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40. Pred naplatama Lučko i Demirje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok pred naplatom Lučko smjeru Mora nema dužih čekanja. Kod čvora Karlovac u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Pred naplatnom Trakošćan u smjeru Republike Slovenije kolona je 1 km. Između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno, u koloni usporemene zastoje. A je također vozi se usporeno na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije.

Evo da vas još jednom obavijestimo da će se snimati igrani film na zatvorenom graničnom prijelazu Gornji Macelj. Za potrebe kadra vršit će se privremeno i povremeno zatvaranje prometa i uspostava privremene regulacije prometa uz državnu cestu DC1 kod naselja Gornji Macelj. Planirano je za sutrašnji dan 7. kolovoz u vremenskom periodu od 14 do 20 sati i preko sutra 8. kolovoza od 15 sati do 5 sati ujutro. U cilju nesmetanog i sigurnog odvijanja prometa, promet će se zatvarati povremeno i u kraćim vremenskim intervalima do 3 minute maksimalno. Isključivo za vrijeme snimanja naravno pojedinih scena, nakon čega će se promet ponovno uspostavljati.

0: 13.36, zatvorit ćemo ovu radio burzu, sljedeća će biti u 17 sati. Ostanite dalje uz naš program 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
5: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
6: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
6: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
6: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
6: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
7: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
8: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
7: I ne baš.
8: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: Radio Zlatara.
1: Kao najveću investiciju u području komunalne i prometne infrastrukture načelnik Novog Olubovca izdvojio je nabavu novog traktora s malčerom i opremom za zimsku službu u vrijednosti blizu 120 tisuća eura. Projekt su prijavili Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja koje im je odobrilo 40 600 eura, a ostatak će financirati iz proračuna. Općina Novi Olubovec uskoro počinje s rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta u vrijednosti 50 tisuća eura, a radove će izvoditi tvrtka Kolnik. Radovi na rekonstrukciji državne ceste D29 odvijaju se prema planiranoj dinamici i unutar predviđenih rokova, te bi trebali završiti krajem listopada ove godine, pa se načelnik nada da će potom početi dugo očekivano uređenje dionice državne ceste D35 od kamenoloma kroz Golubovec prema Veternici. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste izrađuje se projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa od škole prema gori Veterničkoj u dolini od oko 500 metara. Čime će se dodatno povećati sigurnost pješaka, posebno djece i svih stanovnika tog područja, naglasio je načelnik Ivan Delija. Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv inovacije procesa u S3 područjima namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima, uključujući obrte iz prerađivačke industrije koje razvijaju inovativne proizvode i žele ih uspješnije plasirati na tržište kroz modernizaciju poslovnih procesa. Poseban je naglasak na digitalizaciju, zelenu tranziciju i primjenu naprednih tehnologija. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava je 17,2 milijuna eura, najniži iznos potpore je 150 tisuća, a najviši 450 tisuća eura uz sufinanciranje do 75%. Poziv može biti posebno zanimljiv obrtnicima iz prerađivačke industrije koje razvijaju vlastite inovativne proizvode, planiraju modernizirati ili automatizirati proizvodne procese, uvode digitalna rješenja u proizvodnju, ulažu u zelene tehnologije i održivije poslovanje, razvijaju proizvode visoke tehnološke vrijednosti te ih žele pripremiti za uspješniju komercijalizaciju na domaćem i inozemnim tržištima. Projektni prijedlozi moći će se podnijeti od 1. rujna u 11 sati do 31. prosinca ove godine. Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 1.150.000 eura bespovratnih sredstava za 108 programa poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama, odabranih između 846 prijava pristigli na javni poziv. Najviše sredstava, 299.650 eura, odobreno je za 30 programa u području audiovizualnih djelatnosti. Za 27 programa književno-nakladničke i knjižničarske djelatnosti izdvojeno je 270.500 eura. Za 30 programa izvedbenih umjetnosti 265.000, te za 21 program vizualnih umjetnosti 166.000 eura. Najveća pojedinačna potpora od 33.000 eura dodijeljena je Ivanu Srčanu za program osnaživanja, izgradnje publike i povećanja vidljivosti nove zagrebačke knjižare Sandorf. Po 30.000 eura dobili su festival mediteranskog filma i umjetnička organizacija Kerekeš teatar za nabavu mobilne opreme kazališnog gledališta. Državnu potporu dobio je među ostalima i obrt M Street Music iz Krapine za unapređenje produkcijskih, mastering i audio postprodukcijskih kapaciteta studija i to u iznosu od 9.000 eura. Popis odobrenih i odbijenih programa nalazi se na webu Ministarstva kulture. Ljetni toplinski valovi posljednjih godina postoje sve intenzivniji i dugotrajniji, a visoke temperature, dugotrajna suša i nedostatak vode predstavljaju veliki izazov i za divlje životinje i samonikle biljke. Iz javne ustanove Zagorje zeleno savjetuju građanima da pomognu postavljanjem plitke posude sa svježom vodom u vrt, dvorište, na balkon ili u hladovinu. Vodu će koristiti ptice, ježevi, vjeverice, kukci, oprašivači i mnoge druge životinje. Također savjetuju da se ne uklanjaju prirodna skloništa poput suhih zidova, grmlja, hrpe granja i starog drveća koja pružaju zaklon mnogim vrstama tijekom najvećih vrućina. Posebnu pažnju treba posvetiti oprašivačima poput pčela jer oni posebno teško pronalaze vodu tijekom sušnih razdoblja pa je dobro ostaviti plitke pojilice. Prednost u vrtovima i okućnicama treba dati autohtonim vrstama biljaka koje su bolje prilagođene klimi i zahtijevaju manje vode. Iz javne ustanove pozivaju na povećani oprez zbog opasnosti od požara te na dugoročnu brigu o prirodi. Gljivarsko društvo Medenka iz Zlatara u pripremama je za 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju, koje će se održati u subotu 5. rujna u Martišćini. Prema objavljenom programu, okupljanje gljivara i posjetitelja kod lovačkog doma Zajček planira se od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručak, a zainteresirane grupe trebaju se odmah prijaviti za natjecanje u prepoznavanju gljiva. U 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanščice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak gljivara i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva očekuje se od 13 sati, kada će stručno predavanje o gljivama održati Antun Kiš, determinator mentor. U sljedeće natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva, u kojem sudjeluju prijavljene tročlane ekipe gljivarskih društava, a u 10 minuta trebaju prepoznati što više od 25 ponuđenih gljiva. Voditelj natjecanja je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica, te druženje uz glazbu. Organizatori očekuju prijave gljivarskih društava do 1. rujna, a već sada dolazak su najavili slovenski gljivari. Gljivarenje je sadržaj manifestacije Zlatarsko ljeto i održava se pod pokroviteljstvom grada Zlatara i Krapinsko-zagorske županije. Tradicionalna manifestacija Dani Modrovca održat će se ove nedjelje 9. kolovoza u ovom gornjostubičkom naselju. Središnji dio prije podnevnog programa počinje u 10 sati kod kapelice Svetoga Vinka, gdje će se održati jubilarni 15. recital duhovno domoljubne poezije Srce Isusa i Marije u organizaciji Gornjostubičke udruge Lipin cvijet. Na natječaj ove godine pristiglo 128 radova, 55 autora iz cijele Hrvatske, od kojih 7 nije zadovoljilo tražene uvjete, pa je na daljnju procjenu upućen 121 rad. Članovi izbornog povjerenstva Sandra Majsec, Lidija Drempetić i Marinko Banožić odabrali su 92 rada od 53 autora koji su objavljeni u ovogodišnjem zborniku. Popis odabranih nalazi se na Facebooku udruge Lipin cvijet. Nakon poetskog dijela programa, odnosno interpretacije izdvojenih pjesama, održat će se sveta misa te tradicionalno pučko proštenje i druženje mještana i gostiju. Dani Modrovca nastavljaju se i u popodnevnim satima, kada će se održati poznata sportska manifestacija Modrožanska utrka. Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začetju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila danas Dan žalosti. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je županija vlasnik ili osnivač. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području županije svoje programe trebaju prilagođavati obilježavanju Dana žalosti. Dan žalosti danas je i u općinama Sveti Križ, Začretje i Bedekovčina. Sutra počinje isplata mirovina za srpanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima zavoda, odnosno na web stranici mirovinsko.hr.
0: Sport.
1: Sportska udruga Gornja Ševnica poziva sve ljubitelje biciklizma, rekreativce, zaljubljenike u boravak na otvorenom na 4. biciklijadu, koja će se održati u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 9 sati. Okupljanje i start biciklijade predviđeni su ispred DVD-a Gornja Ševnica, odakle će sudionici krenuti na vožnju kroz Mihovljan, Mače, Poznanovec, Bedekovčinu, Sveti Križ Začetje, Lepajce, Jazine i natrag u Ševnicu. Za sve prijavljene sudionike osigurane su majice, policijska pratnja, prateće vozilo, okrepa tijekom vožnje te ručak nakon završetka biciklijade. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 15 eura, a prijave su otvorene do 9. kolovoza putem online obrasca. Više na društvenim mrežama sportske udruge Gornja Ševnica. Finalnom utakmicom jučer je završio turnir seniora u sklopu Dana sporta i zabave u Novom Golubovcu. U finalu je Jedinstvo i Svetog Križa Začetja pobjedilo momčad Bedekovčine rezultatom 2-1. Svetokriški klub ima i dvojicu najboljih pojedinaca. Najbolji strijelac je Goran Lesk, a najbolji vratar Leo Bivol. Pehar za prvo mjesto predsjedniku kluba Ivici Požgoju uručili su predsjednik Zagorskog nogometnog saveza Stjepan Merkaš i trener Golubovca Tomislav Škudar. Odigrano je i finale veteranskog turnira između Mihovljanskog Rudara i Poznanovičkog Inkopa. Utakmica je završila 0-0, a u izvođenju 11-eraca uspješniji su bili Mihovljančani rezultatom 5-4, pa je prvo mjesto pripalo Rudaru. Prije finala seniora domaćini su odigrali prijateljsku utakmicu protiv pomlađenog sastava Varaždinskog Varteksa i pobijedili 4-0. Strelci za Golubove bili su redom Denis Švaljek, Filip Kovačić, Marko Vojaković i Dario Bobek. Iako su dani sporta i zabave završeni, Golubovcu prestaju još pripremne utakmice do početka prvenstva u četvrtoj nogometnoj ligi središnje skupina zadnjeg vikenda kolovoza, te prvi dječji nogometni turnir Lobor Golubovec, koji će se u sportskom centru Šterc igrati 22. i 23. kolovoza. Zagorska policijska uprava je u protekla dva dana na prometnicama evidentirala dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, a dogodili su se u Viča selu i Stubiškim Toplicama. Od kaznenih djela navode tešku krađu, oštećenje tuđe stvari i uvredu, a od prekršaja držanje životinje bez nadzora i dva prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara. U Husincu, Preseki Petrovskoj i Mariji Bistrici policija u prometu zatekla vozače pod utjecajem alkohola od 1,96, 2,26 i 2,32 promila, zbog čega im je određeno zadržavanje. U Maču je u prometu zatečen romobil bez dozvoljenih karakteristika, zbog čega je protiv vozača podnijet optužni prijedlog i privremeno mu je oduzet romobil. Od ostalih događaja policija izvješće navodi dva požara na otvorenom u Velikoj Horvatskoj Martinišću. Danas se na području djelovanja policijske uprave Krapinsko-zagorske provodi pojačani nadzor brzine.
0: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za petak 7. kolovoza. Sutra djelomice sunčano i nestabilnije. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura između 18 i 21, a najviša dnevna do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukala.

Marketing Radija Zlatar. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do

0: domaći, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
1: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Treća i posljednja današnja Radio Burza. Čuli ste brojeve 060565565 SMS-om na 666705. U prošlo nismo imali ništa, a u jutarnjoj Rajčica, zatim Krastavci druge klase, 091-926-1142 i bijelo vino na 091-577-8929. Obavest, kupcima poduzeća Price Super da će prodavnica Price Super u Zlataru pokraj crkve raditi ove nedjelje 9. kolovoza od 7 do 12. Pogled na termometar 37. Pogled na prognozu za sutra. Pa sad, definitivno niža temperatura i to je jedno desetak stupnjeva manje, 28-29 maksimalac sutra, isto vrijedi za subotu, ali nikakvih padalina nemam na vidiku. 060565565 SMS 666705, čekat ću još malo. Odmah najava i vrtuljka želja u 17.30. Naravno putem WhatsAppa, telefona ili SMS-a. I podsjetnik da bi i želja u tom vrtuljku danas trebala biti laganijeg ritma obzirom na proglašeni dan žalosti u našoj županiji. Ništa ne zvoni. Iduća burza sutra u 10.30 ujutro.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17 sati i 30 minuta na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17 sati i 30 minuta na 97,9.

0: Vatara.
1: Kao najveću investiciju u području komunalne i prometne infrastrukture, načelnik Novog Olubovca izdvojio je nabavu novog traktora s malčerom i opremom za zimsku službu u vrijednosti blizu 120 tisuća eura. Projekt su prijavili Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, koje im je odobrilo 40 600 eura, a ostatak će financirati iz proračuna. Općina Novi Olubovec uskoro počinje s rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta u vrijednosti 50 tisuća eura. Radove će izvoditi tvrtka Kolnik. Radovi na rekonstrukciji državne ceste D29 odvijaju se prema planiranoj dinamici i unutar predviđenih rokova, te bi trebali završiti krajem listopada ove godine, pa se načelnik nada da će potom početi dugo očekivano uređenje dionice državne ceste D35 od kamenoloma kroz Golubovec prema Veternici. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste izrađuje se projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa od škole prema gori Veterničkoj u duljini od oko 500 metara. Čime će se dodatno povećati sigurnost pješaka, posebno djece i svih stanovnika tog područja, naglasio je načelnik Ivan Delija. Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv inovacije procesa u S3 područjima namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima, uključujući obrte iz prerađivačke industrije, koje razvijaju inovativne proizvode i žele ih uspješnije plasirati na tržište kroz modernizaciju poslovnih procesa. Poseban je naglasak na digitalizaciju, zelenu tranziciju i primjenu naprednih tehnologija. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava je 17,2 milijuna eura, najniži iznos potpore je 150 tisuća, a najviši 450 tisuća eura uz sufinanciranje do 75%. Poziv može biti posebno zanimljiv obrtnicima iz prerađivačke industrije koje razvijaju vlastite inovativne proizvode, planiraju modernizirati ili automatizirati proizvodne procese, uvode digitalna rješenja u proizvodnju, ulažu u zelene tehnologije i održivije poslovanje, razvijaju proizvode visoke tehnološke vrijednosti te ih žele pripremiti za uspješniju komercijalizaciju na domaćem i inozemnim tržištima. Projektni prijedlozi moći će se podnijeti od 1. rujna u 11 sati do 31. prosinca ove godine. Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 1.150.000 eura bespovratnih sredstava za 108 programa poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama, odabranih između 846 prijava pristigli na javni poziv. Najviše sredstava, 299.650 eura, odobreno je za 30 programa u području audiovizualnih djelatnosti. Za 27 programa književno-nakladničke i knjižničarske djelatnosti izdvojeno je 270.500 eura. Za 30 programa izvedbenih umjetnosti 265.000, te za 21 program vizualnih umjetnosti 166.000 eura. Najveća pojedinačna potpora od 33.000 eura dodijeljena je Ivanu Srčanu za program osnaživanja izgradnje publike i povećanja vidljivosti nove zagrebačke knjižare Sandorf. Po 30.000 eura dobili su Festival mediteranskog filma i umjetnička organizacija Kerekeš teatar za nabavu mobilne opreme kazališnog gledališta. Državnu potporu dobio je među ostalima i obrt M Street Music iz Krapine za unapređenje produkcijskih, mastering i audio postprodukcijskih kapaciteta studija i to u iznosu od 9.000 eura. Popis odobrenih i odbijenih programa nalazi se na webu Ministarstva kulture. Ljetni toplinski valovi posljednjih godina postoje sve intenzivniji i dugotrajniji, a visoke temperature, dugotrajna suša i nedostatak vode predstavljaju veliki izazov i za divlje životinje i samonikle biljke. Iz javne ustanove Zagorje zeleno savjetuju građanima da pomognu postavljanjem plitke posude sa svježom vodom u vrt, dvorište, na balkon ili u hladovinu. Vodu će koristiti ptice, ježevi, vjeverice, kukci, oprašivači i mnoge druge životinje. Također savjetuju da se ne uklanjaju prirodna skloništa poput suhih zidova, grmlja, hrpe granja i starog drveća koja pružaju zaklon mnogim vrstama tijekom najvećih vrućina. Posebnu pažnju treba posvetiti oprašivačima poput pčela jer oni posebno teško pronalaze vodu tijekom sušnih razdoblja pa je dobro ostaviti plitke pojilice. Prednost u vrtovima i okošnicama treba dati autohtonim vrstama biljaka koje su bolje prilagođene klimi i zahtijevaju manje vode. Iz javne ustanove pozivaju na povećani oprez zbog opasnosti od požara te na dugoročnu brigu o prirodi. Gljivarsko društvo Medenka iz Zlatara u pripremama je za 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju koje će se održati u subotu 5. rujna u Martišćini. Prema objavljenom programu okupljanje gljivara i posjetitelja kod lovačkog doma Zajček planira se od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručak, a zainteresirane grupe trebaju se odmah prijaviti za natjecanje u prepoznavanju gljiva. U 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanščice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak gljivara i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva očekuje se u 13 sati kada će stručno predavanje o gljivama održati Antun Kiš, determinator mentor. U sljedeće natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva u kojem sudjeluju prijavljene tročlane ekipe gljivarskih društava, a u 10 minuta treba i prepoznati što više od 25 ponuđenih gljiva. Voditelj natjecanja je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica te druženje uz glazbu. Organizatori očekuju prijave gljivarskih društava do 1. rujna, a već sada dolazak su najavili slovenski gljivari. Gljivarenje je sadržaj manifestacije Zlatarsko ljeto i održava se pod pokroviteljstvom grada Zlatara i Krapinsko-zagorske županije. Tradicionalna manifestacija Dani Modrovca održat će se ove nedjelje 9. kolovoza u ovom gornjostubičkom naselju. Središnji dio prije podnevnog programa počinje u 10 sati kod kapelice Svetoga Vinka, gdje će se održati jubilarni 15. recital duhovno domoljubne poezije Srce Isusa i Marije u organizaciji Gornjostubičke udruge Lipin cvijet. Na natječaj ove godine pristiglo 128 radova, 55 autora iz cijele Hrvatske, od kojih 7 nije zadovoljilo tražene uvjete, pa je na daljnju procjenu upućen 121 rad. Članovi izbornog povjerenstva Sandra Majsec, Lidija Drempetić i Marinko Banožić odabrali su 92 rada od 53 autora koji su objavljeni u ovogodišnjem zborniku. Popis odabranih nalazi se na Facebooku udruge Lipin cvijet. Nakon poetskog dijela programa, odnosno interpretacije izdvojenih pjesama, održat će se sveta misa te tradicionalno pučko proštenje i druženje mještana i gostiju. Dani Modrovca nastavljaju se i u popodnevnim satima kada će se održati poznata sportska manifestacija Modrožanska utrka. Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začetju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila danas Dan žalosti. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je županija vlasnik ili osnivač. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području županije svoje programe trebaju prilagođavati obilježavanju Dana žalosti. Dan žalosti danas je i u općinama Sveti Križ, Začetje i Bedekovčina. Sutra počinje isplata mirovina za srpanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima zavoda, odnosno na web stranici mirovinsko.hr.
0: Sport.
1: Sportska udruga Gornja Ševnica poziva sve ljubitelje biciklizma, rekreativce, zaljubljenike u boravak na otvorenom na 4. biciklijadu, koja će se održati u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 9 sati. Okupljanje i start biciklijade predviđeni su ispred DVD-a Gornja Ševnica, odakle će sudionici krenuti na vožnju kroz Mihovljan, Mače, Poznanove, Zbedekovčinu, Sveti Križ, Začetje, Lepajce, Jazine i natrag u Ševnicu. Za sve prijavljene sudionike osigurane su majice, policijska pratnja, prateće vozilo, okrepa tijekom vožnje te ručak nakon završetka biciklijade. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 15 eura, a prijave su otvorene do 9. kolovoza putem online obrasca. Više na društvenim mrežama sportske udruge Gornja Ševnica. Finalnom utakmicom jučer je završio turnir seniora u sklopu Dana sporta i zabave u Novom Golubovcu. U finalu je Jedinstvo i Svetog Križa Začetja pobijedilo momčad Bedekovčine rezultatom 2-1. Svetokriški klub ima i dvojicu najboljih pojedinaca. Najbolji strijelac je Goran Lesk, a najbolji vratar Leo Bivol. Pehar za prvo mjesto predsjedniku kluba Ivici Požgoju uručili su predsjednik Zagorskog nogometnog saveza Stjepan Merkaš i trener Golubovca Tomislav Škudar. Odigrano je i finale veteranskog turnira između Mihovljanskog Rudara i Poznanovičkog Inkopa. Utakmica završila 0-0, a u izvođenju 11-eraca uspješniji su bili Mihovljančani rezultatom 5-4, pa je prvo mjesto pripalo Rudaru. Prije finala seniora domaćini su odigrali prijateljsku utakmicu protiv pomlađenog sastava Varaždinskog Varteksa i pobijedili 4-0. Strelci za Golubovec bili su redom Denis Švaljek, Filip Kovačić, Marko Vojaković i Dario Bobek. Iako su dani sporta i zabave završeni, Golubovcu prestaju još pripremne utakmice do početka prvenstva u četvrtoj nogometnoj ligi središnje skupina zadnjeg vikenda kolovoza, te prvi dječji nogometni turnir Lobor Golubovec, koji će se u sportskom centru Šterc igrati 22. i 23. kolovoza. Zagorska policijska uprava je u protekla dva dana na prometnicama evidentirala dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, a dogodile su se u Viča selu i Stubičkim Toplicama. Od kaznenih djela navode tešku krađu, oštećenje tuđe stvari i uvredu, a od prekršaja držanje životinje bez nadzora i dva prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara. U Husincu, Preseki Petrovskoj i Mariji Bistrici policija u prometu zatekla vozače pod utjecajem alkohola od 1,96, 2,26 i 2,32 promila, zbog čega im je određeno zadržavanje. U Maču je u prometu zatečen romobil bez dozvoljenih karakteristika, zbog čega je protiv vozača podnijet optužni prijedlog i privremeno mu je oduzet romobil. Od ostalih događaja policija izvješće navodi dva požara na otvorenom u Velikoj Horvatskoj Martinišću. Danas se na području djelovanja policijske uprave Krapinsko-zagorske provodi pojačani nadzor brzine.
0: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za petak 7. kolovoza. Sutra djelomice sunčano i nestabilnije. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura između 18 i 21, a najviše dnevna do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja.
1: Tako, ovo je vrtuljak želja. Odsvirali sve iz prvog bloka. Odradili vijesti u 18. I sad možemo po frišku rundu glazbenih želja. 466-665-466-88-85 su brojevi. WhatsApp 091-554-5573. SMS 666-705. To su sve opcije preko kojih možete naručiti želju u današnjem malo laganijem vrtuljku želja. 18 sati 20 minuta, pogled na situaciju vani, ništa se promijenilo nije, još uvijek smo na 37, bar tak piše. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan i vama, po drugi put.
1: Izvolite.
2: Još nikam nije za iti van neke delat.
1: Pa baš gledim, evo, 6:30, još uvijek je 3:07 kako je bilo i 2 ure.
2: Pa to malo je zna padati već takvu dobu, ali ništa.
1: Ne popušća.
2: Ne popušća.
1: A što ćemo?
2: A moram dihati na škrga i koje kak.
1: Što ćemo za vas?
2: Ako bi vi mogli najti od Marka Škugora. Znam par riječi, za šaku ljubavi daj mi sekund ili dva. I ide oprosti uvijek, oprostit uvijek je najteže ako morate. To isto nije pesma one.
1: Pjesma se zove sekund ili dva, ja mislim.
2: Sekund ili dva, dobre. Da. Baš mi je one dobre sela, nije
1: ako,
2: loše.
1: Evo na brzinu, ako je to ta, odmah ćemo saznati.
2: Aha, da, ta je. Tu može, mislim.
1: Točno tako se zove, znači sekund ili dva.
2: Tu mi možete osvirati.
1: Može, dogovoreno.
2: Dobre, hvala vam lijepo.
1: Molim lijepo, pozdrav.
2: Ajde, bog.
1: 665-885, WhatsApp 915-554-5573. Inače imaju na WhatsAppu želja tipa Leta 50 i Zagorski cuk. Pokušao sam lijepo objasniti da danas takve ne idu. Pa onda dajte neke druge laganije, pošaljite pa ćemo ocvirati. Svi pjevaju Ja neću od Miše Kovača i Golubice bijela od Mile Hrnića. To piše na WhatsAppu. A Ivanka je natipkala Krist na žalu i još nešto tipka, ali natipkala je i pozdrav Zorici, Baki Mariji, Iveku i Franceku. Pozdrav i Ivanki. Biće i Krist na žalu. Rekao smo 37 još uvijek vani. Ne bi čovjek povjerovalo, ali tak piše. Sutra maksimalac 28, isto vrijedi za subotu. A dugo očekivano osvježenje izgleda da će izostati i ovaj put. Pogled na ceste, predmet na A6 Rijeka Zagreb u tunelu Slemena Kolnik u smjeru Rijeke, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60 i prometna nesreća na DC33 u mjestu Dubrova kod Šibenika. Zapravo znači sve ok. Ako se spremate prema jugu možda danas, dobro je znati da je pojačan promet na prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te nekim graničnim prijelazima koliko vidim. Ali ostatak priče više manje solidno.

Evo, bilo što od Miloslava Škore će bit Žito raste, koje inače rijetko čujemo u programu, pa ćemo staviti tu. Tonija smo riješili, Od srca do srca jesmo. To je to za ovu rundu, idemo odmah na prvu. A čini mi se da je to za večeras, 15 do 7 je ovih 2, 4, 6 komada, taman i malo duže.

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

0: Kao najveću investiciju u području komunalne i prometne infrastrukture, načelnik Novog Olubovca izdvojio je nabavu novog traktora s malčerom i opremom za zimsku službu u vrijednosti blizu 120 tisuća eura. Projekt su prijavili Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja koje im je odobrilo 40 600 eura, a ostatak će financirati iz proračuna. Općina Novi Olubovec uskoro počinje s rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta u vrijednosti 50 tisuća eura. Radove će izvoditi tvrtka Kolnik. Radovi na rekonstrukciji državne ceste D29 odvijaju se prema planiranoj dinamici i unutar predviđenih rokova, te bi trebali završiti krajem listopada ove godine, pa se načelnik nada da će potom početi dugo očekivano uređenje dionice državne ceste D35 od kamenoloma kroz Golubovec prema Veternici. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste izrađuje se projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa od škole prema gori Veterničkoj u duljini od oko 500 metara, čime će se dodatno povećati sigurnost pješaka, posebno djece i svih stanovnika tog područja, naglasio je načelnik Ivan Delija. Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv inovacije procesa u S3 područjima namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima, uključujući obrte iz prerađivačke industrije koje razvijaju inovativne proizvode i žele ih uspješnije plasirati na tržište kroz modernizaciju poslovnih procesa. Poseban je naglasak na digitalizaciju, zelenu tranziciju i primjenu naprednih tehnologija. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava je 17,2 milijuna eura. Najniži iznos potpore je 150 tisuća, a najviši 450 tisuća eura uz sufinanciranje do 75%. Poziv može biti posebno zanimljiv obrtnicima iz prerađivačke industrije koje razvijaju vlastite inovativne proizvode, planiraju modernizirati ili automatizirati proizvodne procese, uvode digitalna rješenja u proizvodnju, ulažu u zelene tehnologije i održivije poslovanje, razvijaju proizvode visoke tehnološke vrijednosti te ih žele pripremiti za uspješniju komercijalizaciju na domaćem i inozemnim tržištima. Projektni prijedlozi moći će se podnijeti od 1. rujna u 11 sati do 31. prosinca ove godine. Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 1.150.000 eura bespovratnih sredstava za 108 programa poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama, odabranih između 846 prijava pristigli na javni poziv. Najviše sredstava, 299.650 eura, odobreno je za 30 programa u području audiovizualnih djelatnosti. Za 27 programa književno-nakladničke i knjižničarske djelatnosti izdvojeno je 270.500 eura. Za 30 programa izvedbenih umjetnosti 265.000, te za 21 program vizualnih umjetnosti 166.000 eura. Najveća pojedinačna potpora od 33.000 eura dodijeljena je Ivanu Srčanu za program osnaživanja, izgradnje publike i povećanja vidljivosti nove zagrebačke knjižare Sandorf. Po 30.000 eura dobili su Festival mediteranskog filma i umjetnička organizacija Kerekeš teatar za nabavu mobilne opreme kazališnog gledališta. Državnu potporu dobio je među ostalima i obrt M Street Music iz Krapine za unapređenje produkcijskih, mastering i audio postprodukcijskih kapaciteta studija i to u iznosu od 9.000 eura. Popis odobrenih i odbijenih programa nalazi se na webu Ministarstva kulture. Ljetni toplinski valovi posljednjih godina postoje sve intenzivniji i dugotrajniji, a visoke temperature, dugotrajna suša i nedostatak vode predstavljaju veliki izazov i za divlje životinje i samonikle biljke. Iz javne ustanove Zagorje zeleno savjetuju građanima da pomognu postavljanjem plitke posude sa svježom vodom u vrt, dvorište, na balkon ili u hladovinu. Vodu će koristiti ptice, ježevi, vjeverice, kukci, oprašivači i mnoge druge životinje. Također savjetuju da se ne uklanjaju prirodna skloništa poput suhih zidova, grmlja, hrpe granja i starog drveća koja pružaju zaklon mnogim vrstama tijekom najvećih vrućina. Posebnu pažnju treba posvetiti oprašivačima poput pčela jer oni posebno teško pronalaze vodu tijekom sušnih razdoblja pa je dobro ostaviti plitke pojilice. Prednost u vrtovima i okušnicama treba dati autohtonim vrstama biljaka koje su bolje prilagođene klimi i zahtijevaju manje vode. Iz javne ustanove pozivaju na povećani oprez zbog opasnosti od požara te na dugoročnu brigu o prirodi. Gljivarsko društvo Medenka i Zlatara u pripremama je za 11. međunarodno gljivarenje u Zlatarskom kraju, koje će se održati u subotu 5. rujna u Martišćini. Prema objavljenom programu, okupljanje gljivara i posjetitelja kod Lovačkog doma Zajček planira se od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručak, a zainteresirane grupe trebaju se odmah prijaviti za natjecanje u prepoznavanju gljiva. U 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanščice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak gljivara i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva očekuje se od 13 sati, kada će stručno predavanje o gljivama održati Antun Kiš, determinator mentor. U sljedeće natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva, u kojem sudjeluju prijavljene tročlane ekipe gljivarskih društava, a u 10 minuta trebaju prepoznati što više od 25 ponuđenih gljiva. Voditelj natjecanja je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica, te druženje uz glazbu. Organizatori očekuju prijave gljivarskih društava do 1. rujna, a već sada dolazak su najavili slovenski gljivari. Gljivarenje je sadržaj manifestacije Zlatarsko ljeto i održava se pod pokroviteljstvom grada Zlatara i Krapinsko-zagorske županije. Tradicionalna manifestacija Dani Modrovca održat će se ove nedjelje 9. kolovoza u ovom gornjostubičkom naselju. Središnji dio prije podnevnog programa počinje u 10 sati kod kapelice Svetoga Vinka, gdje će se održati jubilarni 15. recital duhovno domoljubne poezije Srce Isusa i Marije u organizaciji Gornjostubičke udruge Lipin cvijet. Na natječaj ove godine pristiglo 128 radova, 55 autora iz cijele Hrvatske, od kojih 7 nije zadovoljilo tražene uvjete, pa je na daljnju procjenu upućen 121 rad. Članovi izbornog povjerenstva Sandra Majsec, Lidija Drempetić i Marinko Banožić odabrali su 92 rada od 53 autora koji su objavljeni u ovogodišnjem zborniku. Popis odabranih nalazi se na Facebooku udruge Lipin cvijet. Nakon poetskog dijela programa, odnosno interpretacije izdvojenih pjesama, održat će se sveta misa te tradicionalno pučko proštenje i druženje mještana i gostiju. Dani Modrovca nastavljaju se i u popodnevnim satima, kada će se održati poznata sportska manifestacija Modrožanska utrka. Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začetju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila danas Dan žalosti. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je županija vlasnik ili osnivač. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području županije svoje programe trebaju prilagođavati obilježavanju Dana žalosti. Dan žalosti danas je i u općinama Sveti Križ, Začretje i Bedekovčina. Sutra počinje isplata mirovina za srpanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima zavoda, odnosno na web stranici mirovinsko.hr.
1: Sport.
0: Sportska udruga Gornja Ševnica poziva sve ljubitelje biciklizma, rekreativce, zaljubljenike u boravak na otvorenom na 4. biciklijadu, koja će se održati u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 9 sati. Okupljanje i start biciklijade predviđeni su ispred DVD-a Gornja Ševnica, odakle će sudionici krenuti na vožnju kroz Mihovljan, Mače, Poznanovec, Bedekovčinu, Sveti Križ Začetje, Lepajce, Jazine i natrag u Ševnicu. Za sve prijavljene sudionike osigurane su majice, policijska pratnja, prateće vozilo, okrepa tijekom vožnje te ručak nakon završetka biciklijade. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 15 eura, a prijave su otvorene do 9. kolovoza putem online obrasca. Više na društvenim mrežama sportske udruge Gornja Ševnica. Finalnom utakmicom jučer je završio turnir seniora u sklopu Dana sporta i zabave u Novom Golubovcu. U finalu je Jedinstvo i Svetog Križa Začetja pobjedilo momčad Bedekovčine rezultatom 2-1. Svetokriški klub ima i dvojicu najboljih pojedinaca. Najbolji strijelac je Goran Lesk, a najbolji vratar Leo Bivol. Pehar za prvo mjesto predsjedniku kluba Ivici Požgoju uručili su predsjednik Zagorskog nogometnog saveza Stjepan Merkaš i trener Golubovca Tomislav Škudar. Odigrano je i finale veteranskog turnira između Mihovljanskog Rudara i Poznanovičkog Inkopa. Utakmica završila 0-0, a u izvođenju 11-teraca uspješniji su bili Mihovljančani rezultatom 5-4, pa je prvo mjesto pripalo Rudaru. Prije finala seniora domaćini su odigrali prijateljsku utakmicu protiv pomlađenog sastava Varaždinskog Varteksa i pobijedili 4-0. Strelci za Golubove bili su redom Denis Švaljek, Filip Kovačić, Marko Vojaković i Dario Bobek. Iako su dani sporta i zabave završeni, Golubovcu prestaju još pripremne utakmice do početka prvenstva u četvrtoj nogometnoj ligi središnje skupina zadnjeg vikenda kolovoza, te prvi dječji nogometni turnir Lobor Golubovec, koji će se u sportskom centru Šterc igrati 22. i 23. kolovoza. Zagorska policijska uprava je u protekla dva dana na prometnicama evidentirala dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, a dogodile su se u Viča selu i Stubičkim Toplicama. Od kaznenih djela navode tešku krađu, oštećenje tuđe stvari i uvredu, a od prekršaja držanje životinje bez nadzora i dva prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara. U Husincu, Preseki Petrovskoj i Mariji Bistrici policija u prometu zatekla vozače pod utjecajem alkohola od 1,96, 2,26 i 2,32 promila, zbog čega im je određeno zadržavanje. U Maču je u prometu zatečen romobil bez dozvoljenih karakteristika, zbog čega je protiv vozača podnijet optužni prijedlog i privremeno mu je oduzet romobil. Od ostalih događaja policija izvješće navodi dva požara na otvorenom u Velikoj Horvatskoj Martinišću. Danas se na području djelovanja policijske uprave Krapinsko-zagorske provodi pojačani nadzor brzine.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 7. kolovoza. Sutra djelomice sunčano i nestabilnije. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura između 18 i 21, a najviša dnevna do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukalo.

0: su vrijeme prolazi.
1: Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

9.